Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
1: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. На запитання, чи є генеральний прокурор Руслан Кравченко фігурантом справи «Карфаген», директор НАБУ не відповів прямо, пояснивши масштаб протидії слідству. Кривонос заявив, що операція «Карфаген» стикається з потужним опором, а фігуранти справи заздалегідь знали про майбутні обшуки. Це, за його словами, свідчить про витоки інформації з держреєстрів, які моніторилися невідомими особами. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими, хоча сезон може виявитися складним. Про це заявив генеральний директор і співвласник західної паливно-енергетичної компанії Олег Чекіда. За словами Чекіди, український ринок значно краще підготовлений до можливих перебоїв, ніж на початку повномасштабної війни. А за цей час імпортери розширили географію постачання, налагодили нові залізничні, автомобільні та морські маршрути, а європейські постачальники адаптувалися до роботи з Україною. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q-Endurance Race «Шлях незламних». Забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
1: Бліц Ньюс.
3: Всім привіт, це Настя Кола. Слухайте мою нову пісню «She», яка прозвучить прямо зараз.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місяців.
2: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: От ви в резюме вказали, що маєте великий досвід роботи в стресових ситуаціях, стійкість до форс-мажорів, професійні навички виходу зі стресових ситуацій. А в якій області ви працювали?
2: У Житомирській.
0: Blitz Fun.
3: There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Blitz FM.
2: Знаєш, мене не більше вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.
4: Ранком

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Євгенієм Хмарою і головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, під час якої заслухав доповіді щодо протидії російським шахедам і роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів. Є розробки, тривають випробування, прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю, розповів Зеленський. А він додав, що фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Також Зеленський заслухав доповіді по ситуації на фронті та подякував воїнам, які виконують завдання в Донецькій області, зокрема 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам та 46-й окремій аеромобільній бригаді. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що антикорупційні органи працюють в штатному режимі, ніяких підозр не вручалося. Директор НАБУ назвав викладені матеріали генеральним прокурором Русланом Кравченком маячнею і відмовився їх коментувати. В свою чергу Клименко також заперечив інформацію про отримання підозри. Один день повномасштабної війни у цьому році коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають міжнародні партнери. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, порівняно з 2024 роком щоденні витрати зросли приблизно на 50 мільйонів доларів. Серед причин – збільшення чисельності сил оборони та кількості родин військовослужбовців, яким держава надає фінансову підтримку. Водночас зростає потреба в озброєнні, зокрема засобах ураження середньої та великої дальності. За перші 8 місяців року Україна витратила на національну безпеку та оборону майже 42 мільярди доларів без урахування міжнародної військової допомоги. Власними ресурсами за цей період держава залучила близько 39 мільярдів доларів. Як зауважила Підласа, сили оборони додатково потребують 27 мільярдів доларів до кінця року. Підласа також зазначила, що російські удари по українській економіці безпосередньо впливають на доходи бюджету. У Фастівській громаді відбувся Q-Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилося 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
1: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Мені зарплатню підвищили.
2: Наскільки?
1: Назавжди.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Місто дихає.

0: себе.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 22 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Ви щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
0: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ! Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
0: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
0: Наша особлива гордість – дитяча програма.
1: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Спочатку

0: Знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

at the end.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка стояла біля витоків одного з найважливіших українських історичних журналів «Київської старини». 12 березня 1828 року в селі Зелена Діброва народився Феофан Лебединцев, майбутній видавець цього журналу. Він походив із родини священників. Його батько служив у селі Яблунівка, де виросли також його брати, відомі церковні діячі Арсеній, Петро та Данило. Родина Лебединцевих відіграла важливу роль у розвитку українського руху після Тараса Шевченка. Саме в їхньому колі порушували питання використання української мови в проповідях і формувалося середовище, з якого згодом виросло видання «Київська старина». Феофан здобув освіту в Київській духовній академії, але не прийняв священництво. Він обрав науково-викладацький шлях і працював у духовних семінаріях та академії. Наприкінці 1850-х років Лебединцев належав до кола друзів і знайомих Тараса Шевченка і навіть мав від нього підписаний кобзар. У 1860-х роках він здобув важливий редакторський досвід, працюючи над журналом «Руководство для сільських пастирів». А в 65-х та 80-х роках очолював дирекцію училищ у різних губерніях, що свідчить про високий рівень довіри до нього. Саме ці зв'язки згодом дозволили отримати дозвіл на видання в Києві історичного журналу «Київська старина», який почав виходити у 1882 році. У 1881 році разом із істориком Миколою Костомаровим Лебединцев відвідав Білу Церкву. Він показав вченому місцеві старожитності, а враження Костомарова згодом були опубліковані в редагованому Лебединцевим журналі. Феофан Лебединцев помер 12 березня 1888 року в Києві, а журнал «Київська старина», до створення і розвитку якого він доклав стільки зусиль, став найважливішим українським історичним виданням свого часу. І саме завдяки таким людям історія українських міст і земель збереглася для наступних поколінь. Сьогодні в Білій церкві є вулиця на честь його брата Петра Лебединцева, про якого ми вже розповідали і ще будемо розповідати. І саме тут знаходиться радіо «Бліц ФМ», звідки ми продовжуємо розповідати історії нашого міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц-ФМ 067-280-4030.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Восьма година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
4: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. На запитання, чи є генеральний прокурор Руслан Кравченко фігурантом справи «Карфаген», директор НАБУ не відповів прямо, пояснивши масштаб протидії слідству. Кривонос заявив, що операція «Карфаген» стикається з потужним опором, а фігуранти справи заздалегідь знали про майбутні обшуки. Це, за його словами, свідчить про витоки інформації з держреєстрів, які моніторилися невідомими особами. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими, хоча сезон може виявитися складним. Про це заявив генеральний директор і співвласник західної паливно-енергетичної компанії Олег Чекіда. За словами Чекіди, український ринок значно краще підготовлений до можливих перебоїв, ніж на початку повномасштабної війни. А за цей час імпортери розширили географію постачання, налагодили нові залізничні, автомобільні та морські маршрути, а європейські постачальники адаптувалися до роботи з Україною. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних». Забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
3: Бліц Ньюс.

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Бліцфан.
1: Краду в інтернет-магазинах, набираю собі повний кошик всього і йду, не розплатившись.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Потужна хвиля.

0: Головне радіо міста.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 22 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

консилер. Це маскуючий засіб коректор. Він приховує дрібні недоліки на обличчі, пігментні плями, прищі, почервоніння та мішки під очима. Засіб не усуне причини проблем шкіри, але допоможе швидко і ефективно замаскувати їх.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL – фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Ліцензія видана від
4: Савіканського. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Blitz Fun.
1: Коли фотограф робив наше групове фото, його вбило великим шматком сиру. А ми ж попереджали його всі разом.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Там блакитних для всіх нас. Нам треба,
2: щоб у долю навплести.

0: года.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
4: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
5: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
4: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
6: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Євгенієм Хмарою і головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, під час якої заслухав доповіді щодо протидії російським шахедам і роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів. Є розробки, тривають випробування, прискорюємо усі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю, розповів Зеленський. А він додав, що фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Також Зеленський заслухав доповіді по ситуації на фронті та подякував воїнам, які виконують завдання в Донецькій області, зокрема 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам та 46-й окремій аеромобільній бригаді. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що антикорупційні органи працюють в штатному режимі, ніяких підозр не вручалося. Директор НАБУ назвав викладені матеріали генеральним прокурором Русланом Кравченком маячнею і відмовився їх коментувати. В свою чергу Клименко також заперечив інформацію про отримання підозри. Один день повномасштабної війни у цьому році коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають міжнародні партнери. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, порівняно з 2024 роком щоденні витрати зросли приблизно на 50 мільйонів доларів. Серед причин – збільшення чисельності сил оборони та кількості родин військовослужбовців, яким держава надає фінансову підтримку. Водночас зростає потреба в озброєнні, зокрема засобах ураження середньої та великої дальності. За перші 8 місяців року Україна витратила на національну безпеку та оборону майже 42 мільярди доларів без урахування міжнародної військової допомоги. Власними ресурсами за цей період держава залучила близько 39 мільярдів доларів. Як зауважила Підласа, сили оборони додатково потребують 27 мільярдів доларів до кінця року. Підласа також зазначила, що російські удари по українській економіці безпосередньо впливають на доходи бюджету. У Фастівській громаді відбувся Q-Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилося 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
1: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка мання. Марина Панченко у студії Blitz FM. Зараз на годиннику 10:05. І, друзі мої, вже 15 вересня у нас на календарі. А тож можна спокійно, впевнено заявити, що сьогодні настав той самий екватор першого осіннього місяця. Ну і мені здається, що, в принципі, от погодка нас має радувати. І, друзі, сьогодні яка буде погода, слухайте на середині годинки від нашого синоптика і взагалі відповідального за інформаційну частину ефіру від нашого Єгорича. Ну, а я традиційно вже зараз розповідаю вам про той самий сьогоднішній день з точки зору різноманітних цифр, статистики і пам'ятних дат. Почнемо з того, що до нового року залишається 112 днів, а це означає, що на реалізацію всіх наших планів, задач, мрій, які ми собі прописали там, можливо, в стовпчик, можливо, десь в рядочок, в наших запасничках, в наших нотатничках. Отож, лишається всього 112 днів, друзі, для того, щоб реалізувати все наплановане на 26-й рік. Отже, давайте прискорюватися. А можливо, щось непотрібне переглядати, викидати із вашого списку мрій, планів. Ну і, звичайно, один з найважливіших наших пунктів плану на щодень прошу виконувати незмінно. Сьогодні 1664-й день повномасштабної війни в Україні. І ми, друзі, з вами впевнено йдемо вперед, попри все, рухаємося до перемоги, до нашої омріяни. Тож, друзі, не забуваємо донатити свій час, свої гроші, свої зусилля. Все це дуже цінне. Якщо не на фронті, то для фронту. Так точно підтримуємо головну армію світу, Збройні Сили України. Ось так, друзі, з вами щодня. Ну і давайте зараз привітаємо дуже важливих фахівців. 15 вересня в Україні відзначають День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України. І це професійне свято було встановлено наказом головнокомандувача ЗСУ 22-го року. І знаєте, що цього дня вшановують військовослужбовців, які відповідають за захист особового складу населення від радіаційних, хімічних і біологічних загроз. Ось які величезні виклики тримають ось ці прекрасні потужні люди, а ще вони здійснюють розвідку та моніторинг небезпечних речовин, проводять спеціальну обробку техніки і територій, ну і забезпечують аерозольне маскування. Ось так багато розумних термінів вам, друзі, накидала, і все це стосується Дня фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України. Тож усіх дотичних саме до цього роду військ вітаємо із професійним святом. Ну і, друзі, ще одне цікаве свято, Міжнародний день демократії нині відзначається. Започаткувала його Генасамблея ООН 2007 року, щоб нагадати про важливість демократичних цінностей. Так, друзі, треба про це нагадувати. Прав людини, участі громадян у суспільному житті. Ось такі важливі поняття сьогодні порушуються саме в день Міжнародного дня демократії. Ось, день цей присвячений принципам свободи, рівності, верховенства права, чесних виборів і можливості кожної людини впливати на рішення держави. І також цей день привертає увагу до необхідності захищати демократію, свободу слова і права людини. Ну і, друзі, так, на міжнародному рівні відзначається сьогоднішній ось такий важливий пам'ятний день, а тож будемо бажати абсолютно всім демократії. А і із того, що ще варто згадати сьогодні, день народження Google. Тож, друзі, всі, хто вже зранку встигли щось погуглити, вас зі святом. І знаєте, що саме цього дня 1998 року офіційно була заснована та сама легендарна компанія, яка називається Google, створили її Ларі Пейдж і Сергій Брін під час навчання у Стенфордському університеті. Ось такий вам, друзі, студентський стартап, який сьогодні є у кожному смартфоні. Ну і спочатку Google був пошуковою системою, але з роками перетворився на одну з найбільших технологічних компаній світу. І сьогодні його сервіси охоплюють пошук, електронну пошту, карти, відеохостинг, хмарні технології, ну і ще багато-багато-багато різноманітних інших напрямків. І всі їх ви можете побачити от у спеціальному такому віконечку у себе на головній сторінці Google. Тож, вітайте сьогодні цей сервіс із днем народження. народження. І нехай він буде прикладом того, куди заводять амбітні мрії. Друзі, нехай ваші мрії теж здійснюються. Ну і, звичайно, ідемо далі слухати класну музику, надихатися. Буквально за кілька хвилиночок поговоримо з вами про астрологічний прогноз.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ну що, друзі, такий трек називається він Tuesday, все саме ось прям сходиться. А ми з вами починаємо говорити про те, що там нам напророкували на сьогоднішній день, на 15 вересня. А, дорогі наші, зірки, тож, друзі, будь ласка, якщо вірите у гороскопи, обов'язково робіть гучніше, відкладайте ваші справи і давайте слухати.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Починаємо із зовнів, і ви, дорогенькі, можете гостріше реагувати на слова та вчинки інших, особливо, якщо відчуєте тиск або спробу контролювати вас. Не поспішайте вступати сьогодні в конфлікт, набагато ефективніше спочатку зрозуміти справжню причину свого роздратування. Йдемо далі, попереду тільці, у стосунках може виникнути тема довіри, особистих меж або спільних планів. Не варто вимагати від партнера миттєвої визначеності, щира розмова принесе більше користі, ніж перевірки та припущення. Близнюки, сьогоднішній день може змусити вас зосередитися на питаннях роботи, відповідальності, фінансових домовленостей. Водночас несподівана ідея або новина здатна запропонувати простіший шлях там, де ви звикли все ускладнювати. Раки, емоцій буде багато, але це не обов'язково погано. Сьогодні ви можете особливо добре відчути, чого насправді хочете, тому не ігноруйте інтуїцію, вона допоможе зробити правильний вибір у важливій особистій ситуації. Леви, не дозволяйте чужим очікуванням диктувати вам правила. Може виникнути бажання довести свою правоту або отримати схвалення, але набагато важливіше зрозуміти, чого хочете саме ви. Діви, день сприятливий для наведення порядку у фінансах, у практичних питаннях, однак не намагайтеся прорахувати абсолютно все. Іноді несподівана пропозиція або нестандартне рішення виявляється найкращим. Терези, вам захочеться більше ясності у стосунках, але сьогодні емоції можуть бути сильнішими за логіку. Не робіть остаточних висновків після однієї розмови. Дайте собі час спокійно обдумати почуте. Скорпіони, місяць у вашому знаку робить день особливо насиченим. Ви можете відчути сильний внутрішній імпульс щось змінити, і це прекрасний момент для сміливого кроку, якщо він продиктований вашими справжніми бажаннями, а не образою. Стрільці, варто трохи пригульмувати і не брати на себе більше, ніж реально можете виконати. Надмірний оптимізм сьогодні легко перетворюється на переоцінку власних ресурсів, тому залиште запас часу та сил. Козероги, на перший план можуть вийти кар'єрні або фінансові питання. Не бійтеся переглянути старий план, якщо він більше не працює. Сьогодні гнучкість може виявитися значно кориснішою за впертість. Водолійчики, несподівано вона інформація здатна змінити ваше ставлення до ситуації, яку ви вважали вирішеною. Прислухайтеся до нових аргументів і не відкидайте ідеї лише тому, що вона не вписується у ваш попередній план. Риби, день добре підходить для завершення справ, які давно висіли над вами. Водночас не дозволяйте чужим емоціям захопити вас. Ви можете підтримати близьку людину, не беручи на себе відповідальність за її рішення. Ось такі, друзі, гороскоп від Viva.ua. Ну і, звичайно, дякуємо тим людям, які вміють щось там читати серед зірок і потім розповідати про це нам із вами. Нехай справдиться все найкраще, а ми з вами рухаємося вперед. Зараз послухаємо класну пісеньку від Каски, Алло, підтримка. Ну і ще зовсім скоро усміхнемося разом з Бліцфан, потім погода, ну і про шоу-бізнес поговоримо десь хвилинці на 45-й.
2: Служба підтримки вашого серця, слухаємо.

0: Блицфан.
1: От ви в резюме вказали, що маєте великий досвід роботи в стресових ситуаціях, стійкість до форс-мажорів, професійні навички виходу зі стресових ситуацій. А в якій області ви працювали?
2: У Житомирській.

0: себе.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 22 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Друзі, зараз будемо говорити про шоу-бізнес, про одну з найгарячіших новин, яка просто зараз шириться всіма соцмережами. І ця новина стосується, звичайно ж, великого і потужного Євробачення.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, друзі, так, летить кругом інфа про те, що Україна офіційно підтвердила, що готується до участі у Євробаченні 2027. І нагадаю, що конкурс пройде у травні наступного року у Бургасі, і це в Болгарії. А прийом заявок на нацвідбір уже розпочався і триватиме з 15 вересня, тобто від сьогодні до 2 листопада 2026 року. Оце то інтрига шалена. Хто що просто зараз вже строчить рядки цієї заявки, хто додає свої круті, класні, неймовірні, потужні композиції, написані спеціально під Євробачення. Хто всі ці люди, будемо дізнаватися вже після 2 листопада. Ну і раніше європейський мовник повідомляв, що на країни-учасниці очікується чимало нововведення. Зміни плануються також і в проведенні нацвідбору від України, повідомляє про це Люксембург. FM. І формат майбутнього конкурсу «Суспільне» поки що не розкриває, тримає інтригу. Утім, знаємо ми, що такі міри введено через безпекову ситуацію в країні, а також через можливі виклики зимового періоду. Отже, навіть Євробачення до цього вже фактично готове. Ну і про бажання взяти участь у нацвідборі на 2027 рік поки що ніхто з відомих артистів не заявляє. Проте сьогодні лишень перший день подачі заявок, ближче до 2 листопада, друзі. Будемо вже знати, можливо, якісь гучні імена, можливо, обросте національний відбір наступний якимись сенсаціями. Обіцяємо тримати руку на пульсі і вам про все-все-все найцікавіше та й повідомляти. Ну і що цікаво, що напередодні представниця Євробачення цього року Лелека написала, що можливо їй знову спробувати свої сили на Євробаченні. Ну і не встигли всі зрадіти, як вона одразу додала, що пожартувала і чекає всіх на своїх концертах. Тож, друзі, якщо хочете почути Лелеку наживо, переходьте до неї в соцмережі, в неї там є невеличкий розклад малесенького туру, в якому всі ви можете Лелеку побачити, взяти в неї автографи, сфотографуватися. І хто знає, можливо, ви таки надихнете її подати заявку і на цей рік ще раз. Чому б і ні? Ну і нагадаю, що Євробачення 27-го року буде відбуватися в місті Бургас в Болгарії на спортивно-розважальному майданчику Арена Бургас. І саме завдяки перемозі болгарської співачки Дари на конкурсі 26-го року це все буде відбуватися. Традиційний у нас розклад такий: перший півфінал 11 травня, другий півфінал 13, ну і фінал, друзі, 15 травня 27-го року. І дуже цікаво, хто ж таки буде стояти ось та там на сцені бажано, звичайно, фіналу Євробачення з українським прапором. Все найцікавіше починається просто сьогодні, 15 вересня, летять заявочки від українських виконавців. Тримаємо кулаки і віримо, що це буде щось неперевершене. Ну, а просто зараз кого будемо слухати? Звичайно, Лелеку.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі.

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як і коли розповісти дитині про це?
2: Про це скоріш за все про сексуальні стосунки, або про гендерну ідентичність, або про те, звідки беруться діти. Краща відповідь на це питання – це тоді, коли дитина сама захоче дізнатися. Коли прийде і спитає: «Мама, звідки беруться діти? Мама, а чим чоловік відрізняється від жінки?» Зацікавити дитину до анатомії, фізіології можна знайти цікаві книжки з гарними ілюстраціями, і дитині буде цікаво задавати вам питання. Встановити довіру з дитиною – це дуже важливо. Якщо дитина вам довіряє, вона вам може поставити незручне питання. Але якщо не довіряє, скоріш за все, інформацію вона буде вишукувати десь в іншому джерелі.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київ.

0: Білка.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Бажаю я і моя прекрасна, неймовірна, юна, співуча подружка, яку звати Роні. Роні, привіт, добрий ранок.
2: Привіт, нарешті.
1: Нарешті зустрілися, обіймалися, друзі, тут зранку. І Роні приїхала не просто так, не з порожніми руками. Роні приїхала презентувати свою нову пісню. Роні, ми тебе вітаємо.
2: Так, дякую дуже, дякую. Як нова пісня виходить, одразу до вас їду.
1: Дякуємо, ми всі цінуємо всі міста, які чують Blitz FM, а це і Біла Церква, і Фастів, і Богуслав, і Рокитний, і Умань, і навіть Сміла. Це ще один член нашої радіородини. Ми всі отак в шістьох тебе обіймаємо. І дякуємо тобі за твою творчість. Ну і починати нашу бесіду будемо абсолютно ось з інших питань. Розкажи, будь ласка, Роні, а як ти зустріла цю осінь? Як ти провела літо? Давай напишемо цей твір.
2: Літо насправді було дуже насичене. Я багато всього зробила, я багато виступала на різних фестах, на різних заходах, багато різних ідей для нових кліпів, нових пісень. Так, про яку одну з них ми з вами сьогодні поговоримо.
1: Слухай, інтригу тримаєш до кінця, насправді. А, тобто, я так розумію, що у артистів літо – це, насправді, найгарячіший період, а зовсім не канікули.
2: Так, це правда. Літо – це прям така гаряча точка всього року.
1: А, тобто, ти довчилася, закінчила свій навчальний рік, отримала класні оцінки, і потім все найцікавіше тільки почалося.
2: Так, у мене взагалі-то весь рік найцікавіше, але саме літо – прям такий
1: пік. Ну, давай, ну розкажи, що, де ти була, що бачила, з ким співала?
2: Ой, так багато всього було, я все її зараз і не перечислю, але багато фестів. Виступала в Луцьку, в Чернівцях, в Івано-Франківську, в Буковелі. Купа різних міст, купа різної аудиторії, купа людей, класні співпраці, класні люди, і це було просто неймовірно, я дуже вдячна, що саме так я провела це літо.
1: Ну, просто коли ти перераховувала, де ти виступала, я одразу подумала, ну чому ми всі разом не мандрували за тобою, не були на всіх твоїх концертах? Ну, розкажи, а ти роздавала автографи, напевно, фотографувалася із своїми прихильниками, своїми фанатами.
2: Так, іноді, коли в мене був час, я, звісно ж, виходила і фотографувалася. І спілкувалася з ними теж.
1: Роні, ти як справжня зірка. Правда?
2: Дякую.
1: Молодчина, дуже раді спостерігати за тим, як ти просто ростеш і сяєш на весь світ. А, ну і традиційно, знаєш, коли зірка приходить кудись в гості, то для зірки готують вікторину. У тебе, скажи, в тебе вже почався новий навчальний рік?
2: Ні, ще ні. Я повністю в кар'єрі. Я
1: поки
2: що так.
1: Ну,
2: дуже зосереджена на...
1: Перша контрольна робота буде в нас, значить, відповідно. Тож дістаємо подвійні листочки і дивись. Зараз я буду питати тебе про одну класну пісню, а ти спробуєш її відгадати, добре?
2: Добре.
1: А дивись, пісня, на яку автора надихнула жінка у чорній хустці із червоними квітами. Як ти думаєш, як вона називається?
2: Два кольори?
1: А як ти здогадалася?
2: А я навіть не знаю. Це дуже символічно, тому що моя нова пісня називається теж «Два кольори».
1: А, ну, опустимо цей момент. Так, дивись, ще яке питаннячко для тебе. Яка пісня була написана Дмитром Павличком за півгодини, а популярна вона вже 62 роки?
2: Дуже цікаво. Я думаю, що вона називається «Два кольори».
1: Молодець, Роді, дивись, у тебе вже 2.12. Ну, і прекрасна пісня, яка звучить навіть у фіналі серіалу «Спіймати Кайдаша». Як ти думаєш, що це пісня?
2: Ну, тут... Це вже таке дуже складне запитання, але я все ж таки думаю, що це пісня «Два кольори».
1: А, і ти абсолютно не помиляєшся, молодець, супер популярна пісня. І ми сьогодні зібралися тут всі разом з усією величезною родиною наших радіослухачів для того, щоб вітати пісню «Два кольори» у твоєму виконанні.
2: Так.
1: Супер! А, ну і, друзі, дивіться, інтригу ми нагнали максимально. Будемо говорити зараз про те, як Роні дійшла до цієї думки заспівати пісню «Два кольори», де знімався кліп. Буквально про все поговоримо буквально за секундочку після дуже корисної інформації. Тож, залишайтеся з нами.
3: Реклама на Blitz FM.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ну що ж, друзі, ми повертаємося до нашого ефіру із Ронні, з нашою юною українською співачою зіркою, яка сьогодні презентує легендарну пісню у своєму виконанні. І називається ця пісня «Два кольори». Тож, Ронні, ну розкажи, так, будь ласка, як ти дійшла саме до тієї думки заспівати «Два кольори»?
1: Ну, ця пісня для мене завжди означала щось більше, ніж просто пісня. Вона завжди була для мене чимось рідним. Вона як дім, як родина, як щось дуже те, що хочеться слухати. Вона мені давала завжди таке відчуття, що дуже... Я навіть не можу передати це словами. І коли я сама переспівувала це, коли ми робили музику разом, у мене постійно було це відчуття, і я дуже... Дуже-дуже хочу, щоб всі слухачі теж його відчули.
0: Ти прекрасно передаєш от всі ці відчуття, які ти намагаєшся зараз нам так емоційно подати. А тому що коли я слухала «Два кольори», я прям не впізнала, що це точно Ронні. Хотіла перепитати от прям твою команду. Це Ронні? Точно?
1: Це точно Ронні.
0: Записала таку душевну, дуже глибоку, дуже ліричну пісню. А ну, це якась інша твоя сторона, правда. Якась інша твоя грань відкрилася так в цій пісні. Я тебе з цим дуже сильно вітаю, насправді. Відчувається і твоє творче зростання, відчувається, як ти формуєш як справжній такий виконавець український з українською душею. Ну і наскільки я розумію, ти присвятила цю пісню не просто от повторенню або якомусь такому ремейку «Двох кольорів», ти присвятила це прям ювілею нашої незалежності.
1: Так, це правда. І саме з цим релізом я дуже закликаю всіх донатити на збір «Дронопад» від фонду «Повернись живим», бо мені здається, що зараз це дуже важливо і просто... Давайте наближати перемогу разом. Мені здається, це дуже, дуже круто, якщо ми це зробимо.
0: Я впевнена, що зараз всі почують твій заклик, тож, друзі, а коли ми зараз будемо слухати «Два кольори» від Ронні, пам'ятайте про великий збір «Дронопад» від фонду «Повернись живим», знайдіть його, долучіться і хоч трішечки та підтримайте ось цю ініціативу «Повернись живим» Ронні і самої ідеї ось цього «Дронопаду». Ну і я б особисто, якщо мене спитати, чи переспівала б я «Два кольори», я б не взялась, чесно скажу. Це така легендарна пісня. Та ну ви що, куди мені? А як ти на це наважилася? Чи не було тобі страшно? Хвилювалася?
1: Я думаю, що ні. Я завжди люблю експериментувати. І ця пісня, вона дійсно дуже класна. І я була впевнена, що у мене і у моєї команди вийде зробити щось дуже круте і неймовірне. Щось нове, але не змінювати щось повністю.
0: Слухай, от я пам'ятаю твої пісні, пригадай, так? Давай візьмемо «Нарциса», давай візьмемо от всі твої неймовірні ці пісні, які на повторі крутяться у нас в ефірі також. Коли ти за них берешся, команда твоя береться разом із тобою, ми розуміємо, що це буде абсолютний хіт. Про це він буде стояти в ефірі, він буде крутитися в голові, всі будуть повторювати слова. От зараз, коли ви бралися за ось ці «Два кольори», на що ви розраховували? Для чого була ця пісня? Що вона має супроводжувати? В які моменти життя люди мають сказати, це точно має бути під Ронні «Два кольори»?
1: Ну, вона, в принципі, дуже асоціюється зараз такі складні часи, і мені здається, це дуже важливо. Я намагалася підтримати цією піснею як людей, так і збір, так і, в принципі, все, що коїться. Я хочу трошечки допомогти цією піснею. І я сподіваюся, що в мене це вийшло.
0: Укріпити навіть нас. Так. Можливо, саме з'єднати через це. Я вгадаю. А ще, так, можливо, ось саме образ скелі, який поданий у твоєму неймовірно потужному кліпі, саме от він має нас підтримати.
1: Так, це
0: зараз
1: правда.
0: Слухай, розкажи, як ви знімали цей кліп?
1: Знімали ми кліп в заповіднику Тустань. Там неймовірно гарно. Як тільки ми туди приїхали на локацію, я не могла відвести просто погляд, бо це було просто неймовірно гарно.
0: І дійсно там народився твій кліп на пісню «Два кольори». Друзі, переходьте, будь ласка, зараз в Ютуб, знайдіть там Ронні і знайдіть кліп на пісню «Два кольори», ви будете неймовірно вражені роботою всієї команди, тому що це дійсно масштабна, красива, дуже глибока робота, яка несе в собі ось таку філософію, щоб ми всі були стійкими, наче скелю, правда?
1: Так,
0: і теж нежними, такими тендітними, як неймовірно Ронні. Ну і звичайно, ось варто відзначити, що сама робота твоя музична звучить кінематографічно. Так. Розкажи, хто її такою зробив, хто твої аранжувальники?
1: Саме аранжування робив неймовірно талановитий Юрій Шепета. І ми разом, коли ми разом сиділи в студії, ми думали, як краще заспівати, як краще зробити аранжування, що там додати, що прибрати. І я постійно це слухала, я вже так звикла до цієї пісні. Але коли я почула саме фінальне аранжування, я не могла стримати сльози, бо це було так, це звучало так гарно, і я просто розчулилася, і я сподіваюся, що ви розчулитеся теж.
0: Я думаю, всі наші слухачі зараз будуть розчулюватися, тому що я вже встигла це зробити перед тим, напередодні, коли вперше почула пісню. Дійсно, дуже потужний матеріал. І давай нагадаємо всім нашим слухачам, що Юрій Шепета – це композитор балету «The Great Gatsby», правда?
1: Так.
0: Так, і саунд-продюсер «Голос України».
1: Так, неймовірно талановитий. Я дуже вдячна, що саме він долучився до цієї пісні і допоміг мені це зробити.
0: Так, ви знайшли ту саму спільну глибину, на якій ви і працюєте. Ну і якщо так от говорити про саму пісню, яку ти співаєш так щиро, так ніжно, так класно, скажи мені, будь ласка, яке твоє улюблене місце в цій пісні? Які твої пари рядочків, які ти хочеш нам зараз привідкрити?
1: Ой, вся пісня викликає у мене щось неймовірне всередині. І постійно, коли я слухаю перший куплет, другий куплет, приспів, третій куплет і ще один приспів, це просто неймовірно, я не можу навіть визначитися, що мені подобається більше, тому що абсолютно вся пісня викликає у мене мурахи по тілу, і це просто неймовірно.
0: Геніальний текст, правда, який був написаний, як ми щойно виявили, так, буквально за півгодини Дмитром Павличком. Так. Ну і ще, Роні, хочу навалити тобі купу компліментів і ще раз всіх закликати бігти до тебе в Ютуб, підписуватися, звісно, дивитися всі твої відеороботи, вони всі достойні, одразу видно, що
1: дякую.
0: Працює велика команда. Хочу похвалити твій прекрасний образ. Ну красотка, як завжди, у тебе
1: дякую.
0: Завжди такі стилі, і від моїх улюблених перук, пам'ятаєш,
1: що
0: у твоїх ранніх роботах.
1: Так і не забувається.
0: І завершуючи ось саме образом, як ти на скелю взбиралася на підборах, от про це нам, будь ласка, зараз розкажи.
1: Так, це було насправді дуже екстремально і складно, бо там є така, як оглядовий майданчик.
0: Так.
1: І ми там щось стоїмо з командою, розмовляємо, як ми будемо знімати, як тут все гарно. І тут мені кажуть, Роня, перелазь через забор і лізь на скалу. А я вже в гарній сукні, на каблуках, з цими дуже гарними косичками, які ви побачите в кліпі.
0: Так.
1: І в мене, мені просто треба була хвилинка, щоб зрозуміти, чи це не прикол, чи це прикол. Але я полізла, і все було класно. Але насправді мені не було дуже страшно. Страшно було моїй команді більше. Бо лізла тільки я, а вся команда кричала мені, Роні, ні, ми передумали, злазь, Роні, не треба. Але все ж таки ми зняли, це було неймовірно гарно. Ці кадри просто дуже.
0: Так,
1: дуже
0: народ, ми маємо побачити ці кадри, за які
1: поражала
0: абсолютно вся команда. Тож, будь ласка, друзі, ми всіх ласкаво просимо, до Ютубу Роні, переходьте, підписуйтеся, обов'язково подивіться кліп до кінця, напишіть великий розлогий коментар, а можете сказати, які у вас улюблені рядочки у пісні «Два кольори», наприклад. Ну і похвалити сценічний образ, це теж обов'язково потрібно.
1: Так, я буду дуже вдячна. Дякую.
0: Тож, власне, зараз, Роні, мало того, що ми запрошуємо всіх в усі твої соцмережі, які ти дуже активно ведеш. Шукайте Роні в Інстаграм, в першу чергу, правда ж?
1: Так. У всіх соцмережах можете мене знайти. В Інстаграмі, в Тіктоці і в Ютубі. Це три такі основні, в яких ви точно не помилитеся і мене знайдете.
0: Якщо хтось захоче, шукайте тебе в Фейсбук, скажи, будь ласка.
1: Теж можна.
0: Теж можна, так. Роні присутня всюди, це прекрасно. Однозначно видно, що з Роні працює неймовірна команда людей, яка допомагає їй бути просто до кожного з нас. Отже, народ, підписуємося на Роні, спостерігаємо за тим, як вона зростає, чекаємо на нові роботи. До речі, щось новеньке готується для нас?
1: Звісно, готується. Щось нове готується постійно.
0: Угу.
1: Ви навіть про це не підозрюєте, але постійно є щось нове.
0: Спимо в своєму ліжечку, а Роні тим часом готує для нас сюрпризи.
1: Так, це правда. Не буду поки що спойлерити.
0: Угу.
1: Все побачите пізніше.
0: Окей.
1: Я обов'язково до вас прийду ще й з новим релізом.
0: Тому, друзі, слідкуємо в соцмережах за фрагментиками, коли Роні буде привідкривати завісу таємниці над своїми новими задумками. І де тебе можна побачити, почути? Чи заплановані у тебе найближчим часом якісь гастролі? Чи все закінчилося, скажімо, літом і поки що пауза?
1: Так, ось тільки 20 вересня я буду виступати в Чернівцях, тому на фудфесті. Тому якщо у вас буде час і вам буде трошки нудно, обов'язково приїжджайте в Чернівці на фудфест 20 вересня, обов'язково побачите мене там.
0: Так, і можна буде взяти той самий автограф, про який ми говорили,
1: зробити. Ту саму фотку.
0: Зробити пару фоточок і сказати, ось, я бачив ту саму юну зірку української музики, українського шоу-бізнесу Роні. Ми тобі всі разом зараз бажаємо, щоб в тебе все складалося, щоб тих виступів твоїх було якомога більше, щоб тебе всюди сприймали величезні такі натовпи твоїх фанатів, і щоб тих фотографій було так багато, щоб ти від них вже почала навіть втомлюватися. Хай буде так. А твої пісні «Два кольори» ми бажаємо неймовірного успіху. Звернись зараз до всіх наших слухачів і побажай їм чогось перед тим, як ми поринемо у твій чарівний голос і в твоє прекрасне прочитання пісні «Два кольори».
1: Любі слухачі в Ліц ФМ, я закликаю вас слухати мою нову пісню «Два кольори». Обов'язково напишіть вам, як вам, в коментарях, лайкніть. Я обов'язково все прочитаю, все побачу і на все відповім. Слухайте українське, мене, Роні, і любіть Україну. І не забувайте донатити на дронопад від «Повернись живим».
0: Клас, ось дуже потужний зараз був заклик, друзі. Так. Донатьте обов'язково, шукайте «Повернись живим», шукайте збір на дронопад і підтримуйте, звичайно, і ось таку музичну підтримку від Роні, яка називається «Два кольори». Вітаємо тебе з Бліц-прем'єрою!

0: Блицфан.
1: Мені зарплатню підвищили.
2: Наскільки?
1: Назавжди.
0: Блицфан.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка стояла біля витоків одного з найважливіших українських історичних журналів «Київської старіни». 12 березня 1828 року в селі Зелена Діброва народився Феофан Лебединцев, майбутній видавець цього журналу. Він походив із родини священників. Його батько служив у селі Яблунівка, де виросли також його брати, відомі церковні діячі Арсеній, Петро та Данило. Родина Лебединцевих відіграла важливу роль у розвитку українського руху після Тараса Шевченка. Саме в їхньому колі порушували питання використання української мови в проповідях і формувалося середовище, з якого згодом виросло видання «Київська старіна». Феофан здобув освіту в Київській духовній академії, але не прийняв священництво. Він обрав науково-викладацький шлях і працював у духовних семінаріях та академії. Наприкінці 1850-х років Лебединцев належав до кола друзів і знайомих Тараса Шевченка і навіть мав від нього підписаний кобзар. У 1860-х роках він здобув важливий редакторський досвід, працюючи над журналом «Руководство для сільських пастирів». А в 65-х та 80-х роках очолював дирекцію училищ у різних губерніях, що свідчить про високий рівень довіри до нього. Саме ці зв'язки згодом дозволили отримати дозвіл на видання в Києві історичного журналу «Київська старіна», який почав виходити у 1882 році. У 1881 році разом із істориком Миколою Костомаровим Лебединцев відвідав Білу Церкву. Він показав вченому місцеві старожитності, а враження Костомарова згодом були опубліковані в редагованому Лебединцевим журналі. Феофан Лебединцев помер 12 березня 1888 року в Києві, а журнал «Київська старіна», до створення і розвитку якого він доклав стільки зусиль, став найважливішим українським історичним виданням свого часу. І саме завдяки таким людям історія українських міст і земель збереглася для наступних поколінь. Сьогодні в Білій церкві є вулиця на честь його брата Петра Лебединцева, про якого ми вже розповідали і ще будемо розповідати. І саме тут знаходиться радіо «Бліц-ФМ», звідки ми продовжуємо розповідати історії нашого міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: на Blitz FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067 326 34 37.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 50 00.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz

0: Правда.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 22 градусів.
0: Погода.

0: Радио Блиц ФМ.
1: Блиц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Запитання, чи є генеральний прокурор Руслан Кравченко фігурантом справи «Карфаген», директор НАБУ не відповів прямо, пояснивши масштаб протидії слідству. Кривонос заявив, що операція «Карфаген» стикається з потужним опором, а фігуранти справи заздалегідь знали про майбутні обшуки. Це, за його словами, свідчить про витоки інформації з держреєстрів, які моніторилися невідомими особами. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими, хоча сезон може виявитися складним. Про це заявив генеральний директор і співвласник західної паливно-енергетичної компанії Олег Чекіда. За словами Чекіди, український ринок значно краще підготовлений до можливих перебоїв, ніж на початку повномасштабної війни. А за цей час імпортери розширили географію постачання, налагодили нові залізничні, автомобільні та морські маршрути, а європейські постачальники адаптувалися до роботи з Україною. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних». Забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
1: Blitz News.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім величезні вітання, 12.05 на годиннику, і це означає, що вже ми маємо казати один одному «добрий день», і за 55 хвилиночок буде наша обідня пауза. Можемо зробити невеличку перерву, пройтися десь прогулятися, насолодитися прекрасною погодою, сонячною, осінньою, ну і, звичайно, наробити на згадку світлин, відео, рилсів, повідзначати всіх своїх друзів, з якими ми будемо цю обідню паузу проводити, ну і чому б не ставитися до ось таких маленьких життєвих радощів, як до окремих життєвих свят. Друзі, обов'язково так і робіть. Ну, а ми тим часом рухаємося вперед, говорячи про визначні події, які сьогодні святкуються. Зокрема, Міжнародний день крапки відзначається у цілому світі, і ви теж, друзі, можете відзначати, чому б не використовувати це як той самий привід зібратися і випити позачергову філіжанку кави. Головна ідея цього дня – надихати дітей і дорослих бути творчими, вірити у власні здібності, не боятися починати щось новеньке, адже навіть маленька крапка, маленька крапочка на папері може стати початком великої творчої роботи. А я думаю, надихнула вас такою прекрасною сентенцією. Гляньте, народ, день крапки сьогодні, навіть з маленької крапочки плямочки може початися щось неймовірне. А тож дозволяйте собі ось ці нові початки, творчість і реалізацію ваших власних ідей. А це дуже і дуже надихає. Ну а ще, друзі, надихну вас зараз привітати іменинників. Сьогодні їх дуже багато. Це Андрій, Валерій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, а ще Євдокія, Людмила та Марія. Всіх можете сьогодні натхненно, креативно вітати з ним янголом, бажати потужних янголів-охоронців, ну і, звичайно, пригощати хорошими емоціями, усмішками, компліментами. Про це теж не забуваємо, це дуже тверда валюта насправді. А ну і ще будемо присвячувати всім іменинникам пісні. А зокрема, давайте будемо вірити в любов разом із Старобаровою, співачкою, яка завжди на світ світлому боці музики. А теж віримо в любов, рухаємося вперед, слухаємо Тарабарову, і зовсім скоро буду запрошувати вас в кіно. Ми

0: Реклама на Blitz FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну що, друзі, пішли в кіно. Давайте відкладемо всі наші справи і підемо подивимося стрічку, яку нам зараз пропонують кінотеатри по всій країні. Називається ця стрічка «Справжній герой». І маю сказати вам, народ, що це чорнокомедійний екшн-трилер. І ще це також виділяють як сатиру режисера Романа Гавриса, прем'єра якого в українському прокаті відбулася 10 вересня, тож вже хтось сходив, а можна якісь висновки та й зробити, хоча, ну, несеться зараз навколо цього фільму. Хтось дуже сильно рекомендує, каже, що дуже смішно і класні актори. А ну і є ще маса людей, які стрічку не бачили, але сходити хочуть. Тож, сюжет дуже нетривіальний. Дивіться, який розповідає озброєння екоактивісти на чолі з провидицею Джоан захоплюють гостей елітарного благодійного вечора. Ось аж так закрутили творці фільму. Планують вони здійснити криваве жертвоприношення. Хто? Озброєння екоактивісти, звичайно, заради порятунку планети. Ну і рятувати ситуацію доводиться актору невдасі, актору саме бойовиків. Є такі, знаєте, специфічні актори. Звати його Майк. Ну і ще допомагати буде прагматичний мільярдер Бен. Ось така парочка, яка має от фактично врятувати цілу низку життів. Ну і хто ж знімався у цій стрічці, друзі? Кріс Еванс у ролі Майка, Аня Тейлор-Джой у ролі Джоан і, друзі, Венсан Касель у ролі мільярдера Бена. Тож, однозначно, варто звернути увагу на цю стрічку, на цих артистів, на цих акторів. І ще, друзі, підкреслю, що Сальма Гайек, якщо в любити цю актрису, теж знялася у стрічці, яка має назву «Справжній герой», і знімалася вона у ролі поп-зірки Глорії. А тож, хочеться подивитися щось таке дуже смішне, прям чорно-комедійне, сатиричне, а то, друзі, нотуйте, де можна це зробити в найближчих до вас кінотеатрах. Наприклад, у Білій Церкві, у Червоній залі кінотеатру імені Довженка можна глянути цю стрічку о 18:10, у Cinema Fastів о 15:40, і аж два кінотеатри в Умані демонструють це кіно. Кіно «Справжній герой». Філмакс Умань о 15:50 та 19:00. І якщо вам ближче до кінотеатру «Прем'єра» в Умані, то там «Справжнього героя» можна побачити о 19:10. Тож, народ, нотуйте, шукайте додаткову інформацію на сайтах кінотеатрів і сходіть, подивіться з друзями, розслабтеся, почильте, посмійтеся. Ну і про свої враження можете із задоволенням почитаю, можете писати мені на Blitzviber 067-300-2530. Там зазвичай з усіма ентузіастами обговорюємо побачення останні стрічки. Часом виходять дуже цікаві бесіди. Ну а просто зараз давайте послухаємо, як так, зовсім скоро усміхнемося разом із Blitzfan, послухаємо погоду. І фешеніста від нашої стилістки Наталі Москаленко теж у цій годинці ні.

0: Blitz Fun.
1: Єдине, що могло зламатись у старій м'ясорубці, це стіл, до якого вона кріпилась.

0: Погода.
1: 15 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 22 градусів.
0: Блиц. Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Бельтбек – це звичайна поясна сумка. Може бути шкіряною чи тканинною. Закривається на клапан чи на блискавку. Застібається на талії. На піку актуальності бельтбек опинився через прагнення до мінімізації. У бельтбек навряд чи поміститься ще щось, крім кредиток, ключів та бальзаму для губ. Однак хіба красуням потрібно більше?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

до завтра, до нових зустрічей, до нових ефірів, до нових прекрасних відкриттів. І, звичайно, буду бажати вам смачного, адже за 4 хвилини стартує програма Food Court, яка і придумана для того, щоб урізноманітнити ваше кулінарне життя. Але перед тим, як я сьогодні з вами попрощаюся, я хочу запросити вас на цікавий захід, який буде відбуватися в Білій Церкві вже завтра. І він дійсно дуже корисний для тих, хто хоче дізнатися, як це щодня допомагати людям відновлюватися та повертатися до активного життя. Якщо, друзі, вам цікаво, що насправді стоїть за професією фахівця з реабілітації, то простір Біла Церква 1221 запрошує вас на екскурсію. Вам пропонують побачити робочий простір, пропонують поставити будь-які запитання фізіотерапевту, ну і, звичайно, дізнатися, скільки ж триває шлях до такої дуже важливої професії, яке фізичне навантаження чекає на вас щодня, і як можна розвиватися особисто саме в цій сфері, а в сфері відновлення і повернення до активного життя. Тож, приходьте, друзі, щоб розібратися в цій новій професії, і пам'ятайте, що відбуватиметься така екскурсія 16 вересня о 17 у просторі Біла Церква 1221. Для того, щоб реєструватися, шукайте Біла Церква 1221 в Телеграмі, там є відповідна форма, реєструйтеся і, звичайно, отримайте максимально корисну інформацію для себе. Ну, а вже просто зараз я пропоную вам, друзі, подолати панічку разом із Шугером і Іваном Люліновим. Саме цією пісенькою ми будемо ставити сьогодні крапочку у нашому ранковому ефірі. Всіх обіймаю і лишайтеся на Blitz FM, тому що у нас дуже мало розмов і дуже багато свіжої, класної, позитивної музики. Всіх обіймаю! Яка

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Прогріти смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

0: Блицфан.
1: Краду в інтернет-магазинах, набираю собі повний кошик всього і йду, не розплатившись.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

вже зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

рекорд і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Євгенієм Хмарою і головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, під час якої заслухав доповіді щодо протидії російським шахедам і роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів. Є розробки, тривають випробування, прискорюємо усі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю, розповів Зеленський. А він додав, що фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Також Зеленський заслухав доповіді по ситуації на фронті та подякував воїнам, які виконують завдання в Донецькій області, зокрема 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам та 46-й окремій аеромобільній бригаді. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що антикорупційні органи працюють в штатному режимі, ніяких підозр не вручалося. Директор НАБУ назвав викладені матеріали генеральним прокурором Русланом Кравченком маячнею і відмовився їх коментувати. В свою чергу Клименко також заперечив інформацію про отримання підозри. Один день повномасштабної війни у цьому році коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають міжнародні партнери. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, порівняно з 2024 роком щоденні витрати зросли приблизно на 50 мільйонів доларів. Серед причин – збільшення чисельності сил оборони та кількості родин військовослужбовців, яким держава надає фінансову підтримку.

0: Водночас зростає потреба в озброєнні, зокрема засобах ураження середньої та великої дальності. За перші 8 місяців року Україна витратила на національну безпеку та оборону майже 42 мільярди доларів без урахування міжнародної військової допомоги. Власними ресурсами за цей період держава залучила близько 39 мільярдів доларів. Як зауважила Підласа, сили оборони додатково потребують 27 мільярдів доларів до кінця року. Підласа також зазначила, що російські удари по українській економіці безпосередньо впливають на доходи бюджету. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилося 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їть одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

Коли фотограф робив наше групове фото, його вбило великим шматком сиру. А ми ж попереджали його всі разом.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Міст.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Вчені досі ніяк не визначаться кількість тюморів на нашій планеті. Їхня кількість коливається від 54 до 90. Стосовно океанів, все також не так просто. Адже цей поділ є досить умовним, і в різні часи та у різних держав виділяли і виділяють різну кількість океанів. З 2000 року Міжнародна гідрографічна організація виділяє всього 5 океанів – Атлантичний, Індійський, Північний, Льодовитий, Тихий та Південний. Цікаво, але у діючому визначенні міжнародного Міжнародної гідрографічної організації від 1953 року Південного океану немає.

0: на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Тисячі слухачів

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки від оператора вашого оператора.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Бліцфан.
1: От ви в резюме вказали, що маєте великий досвід роботи в стресових ситуаціях, стійкість до форс-мажорів, професійні навички виходу зі стресових ситуацій. А в якій області ви працювали?
2: У Житомирській.

0: дыхае.
1: Разом з Blitz FM.
2: Почуй українського артиста, про що мріє.

0: года.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Блиц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: з території щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка Лонок України 16.09.2017 року, 0.20.25.2017 року,
3: 19-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: I can see in your eyes you're about to break my heart.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. На запитання, чи є генеральний прокурор Руслан Кравченко фігурантом справи «Карфаген», директор НАБУ не відповів прямо, пояснивши масштаб протидії слідству. Кривонос заявив, що операція «Карфаген» стикається з потужним опором, а фігуранти справи заздалегідь знали про майбутні обшуки. Це, за його словами, свідчить про витоки інформації з держреєстрів, які моніторилися невідомими особами. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими, хоча сезон може виявитися складним. Про це заявив генеральний директор і співвласник західної паливно-енергетичної компанії Олег Чекіда. За словами Чекіди, український ринок значно краще підготовлений до можливих перебоїв, ніж на початку повномасштабної війни. А за цей час імпортери розширили географію постачання, налагодили нові залізничні, автомобільні та морські маршрути, а європейські постачальники адаптувалися до роботи з Україною. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q-Endurance Race «Шлях незламних». Забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилися 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Тримати на собі весь світ. Розслабся. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
1: Блиц, погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як і коли розповісти дитині про це?
2: Про це скоріш за все про сексуальні стосунки, або про гендерну ідентичність, або про те, звідки беруться діти. Краща відповідь на це питання – це тоді, коли дитина сама захоче дізнатися. Коли прийде і спитає: «Мама, звідки беруться діти? Мама, а чим чоловік відрізняється від жінки?» Зацікавити дитину до анатомії, фізіології можна знайти цікаві книжки з гарними ілюстраціями, і дитині буде цікаво задавати вам питання. Встановити довіру з дитиною – це дуже важливо. Якщо дитина вам довіряє, вона вам може поставити незручне питання. Але якщо не довіряє, скоріш за все, інформацію вона буде вишукувати десь в іншому джерелі.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Чи будь-якої складності. Один партнер, безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Радіо Blitz.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Погода.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу. Водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
8: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні у мене для вас легка сімейна комедія «Вартові Різдва» режисера Олександра Кирієнка. У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? «Вартові Різдва» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
9: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Євгенієм Хмарою і головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, під час якої заслухав доповіді щодо протидії російським шахедам і роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів. Є розробки, тривають випробування, прискорюємо усі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю, розповів Зеленський. А він додав, що фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Також Зеленський заслухав доповіді по ситуації на фронті та подякував воїнам, які виконують завдання в Донецькій області, зокрема 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам та 46-й окремій аеромобільній бригаді. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що антикорупційні органи працюють в штатному режимі, ніяких підозр не вручалося. Директор НАБУ назвав викладені матеріали генеральним прокурором Русланом Кравченком маячнею і відмовився їх коментувати. В свою чергу Клименко також заперечив інформацію про отримання підозри. Один день повномасштабної війни у цьому році коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають міжнародні партнери. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, порівняно з 2024 роком щоденні витрати зросли приблизно на 50 мільйонів доларів. Серед причин – збільшення чисельності сил оборони та кількості родин військовослужбовців, яким держава надає фінансову підтримку. Водночас зростає потреба в озброєнні, зокрема засобах ураження середньої та великої дальності. За перші 8 місяців року Україна витратила на національну безпеку та оборону майже 42 мільярди доларів без урахування міжнародної військової допомоги. Власними ресурсами за цей період держава залучила близько 39 мільярдів доларів. Як зауважила Підласа, сили оборони додатково потребують 27 мільярдів доларів до кінця року. Підласа також зазначила, що російські удари по українській економіці безпосередньо впливають на доходи бюджету. У Фастівській громаді відбувся Q Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилося 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
2: Блиц Ньюс.

0: на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
7: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Blitz Fun. Краду в інтернет-магазинах, набираю собі повний кошик всього і йду, не розплатившись.

0: Погода.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
3: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
3: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
3: Слухайте щодня о 23:00.
4: Артхаус на Бліц FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Бельтбек – це звичайна поясна сумка. Може бути шкіряною чи тканинною. Закривається на клапан чи на блискавку. Застібається на талії. На піку актуальності бельтбек опинився через прагнення до мінімізації. У бельтбек навряд чи поміститься ще щось, крім кредиток, ключів та бальзаму для губ. Однак хіба красуням потрібно більше?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM. Хочете реберця що та на цю роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: кто дыхає.
1: Разом в Blitz FM.

Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz.
2: Увага! Купуйте увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
3: 67 280 40 30.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітання усім, хто у цій порі завжди робить приймачі голосніше. Я підготувала вам величезну смачну порцію цікавинок. Лишайтеся з нами, і ваша мова стане ще гарнішою. Сподіваюся, у вас сьогодні вдалий, насичений день. І ні разу не довелося ротом мух ловити. Це означає бути неуважними та не зосереджуватися на деталях. Не ловіть мух, краще ловіть прекрасні ноти.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ага, скучили за мною? А ось і я. Або, як кажуть, про Вовка, про Мовка. Так говорять, коли несподівано з'являється людина, про яку щойно згадували. Нехай усі появи навколо вас будуть виключно приємними, от як чудова пісня на хвилі Бліц ФМ.

Коли фотограф робив наше групове фото, його вбило великим шматком сиру. А ми ж попереджали його всі разом.

0: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 24 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. А зараз один з моїх улюблених висловів, друзі. Часом так говорять, він так поспішає, як свекор пелюшки пере. Помічали за свекрами таке рвіння? Ні? Тож і вислів означає робити щось з неохотою, через силу і дуже повільно. А от музику ми послухаємо із задоволенням, правда ж?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І ось вам ще один гарний вислів наостанок. Ловити окунів. Як це? Та дуже просто. Куняти, дрімати. Тож, вдалої вам риболовлі та не ловіть окунів просто на роботі. Краще потанцюємо разом з кращими хітами на Blitz FM. Це були усі вислови на сьогодні. Почуємось о цій порі вже завтра.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
1: Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: А Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Поширення діяльності шахрайських кол-центрів в Україні може бути російською диверсією. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. На запитання, чи

0: керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Йдеться про детонацію на складських об'єктах у Бучанському районі після російської атаки 28 серпня. Пожежа супроводжувалася вибухами. У Фастівській громаді відбувся Q-Endurance Race «Шлях незламних» – забіг на витривалість пересіченою місцевістю з перешкодами, присвячений пам'яті героя України Євгенія Лемешенка. Цьогоріч до забігу долучилося 57 учасників, серед яких 7 підлітків. Особливо важливо, що до суддівства були залучені 10 небайдужих ветеранів, які об'єдналися заради спільної мети – вшанувати живу пам'ять загиблих побратимів.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: Надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій». Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я

0: Blitz Fun.
1: От ви в резюме вказали, що маєте великий досвід роботи в стресових ситуаціях, стійкість до форс-мажорів, професійні навички виходу зі стресових ситуацій. А в якій області ви працювали?
2: У Житомирській.

Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
1: Погода.
2: Перестань підбирати до нас ключі.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
7: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка стояла біля витоків одного з найважливіших українських історичних журналів «Київської старини». 12 березня 1828 року в селі Зелена Діброва народився Феофан Лебединцев, майбутній видавець цього журналу. Він походив із родини священників. Його батько служив у селі Яблунівка, де виросли також його брати, відомі церковні діячі Арсеній, Петро та Данило. Родина Лебединцевих відіграла важливу роль у розвитку українського руху після Тараса Шевченка. Саме в їхньому колі порушували питання використання української мови в проповідях і формувалося середовище, з якого згодом виросло видання «Київська старина». Феофан здобув освіту в Київській духовній академії, але не прийняв священництво. Він обрав науково-викладацький шлях і працював у духовних семінаріях та академії. Наприкінці 1850-х років Лебединцев належав до кола друзів і знайомих Тараса Шевченка і навіть мав від нього підписаний кобзар. У 1860-х роках він здобув важливий редакторський досвід, працюючи над журналом «Руководство для сільських пастирів». А в 65-х та 80-х роках очолював дирекцію училищ у різних губерніях, що свідчить про високий рівень довіри до нього. Саме ці зв'язки згодом дозволили отримати дозвіл на видання в Києві історичного журналу «Київська старина», який почав виходити у 1882 році. У 1881 році разом із істориком Миколою Костомаровим Лебединцев відвідав Білу Церкву. Він показав вченому місцеві старожитності, а враження Костомарова згодом були опубліковані в редагованому Лебединцевим журналі. Феофан Лебединцев помер 12 березня 1888 року в Києві, а журнал «Київська старина», до створення і розвитку якого він доклав стільки зусиль, став найважливішим українським історичним виданням свого часу. І саме завдяки таким людям історія українських міст і земель збереглася для наступних поколінь. Сьогодні в Білій церкві є вулиця на честь його брата Петра Лебединцева, про якого ми вже розповідали і ще будемо розповідати. І саме тут знаходиться радіо «Бліц ФМ», звідки ми продовжуємо розповідати історії нашого міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Місто дихає.
6: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Твоє домашнє радіо.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

де можна познайомитися з динозаврами. Одного ясного дня лежали баранчик Вуй із татом баранцем на травичці і дивились на небо. Вони слідкували за хмарками, намагаючись відгадати, звідки і куди ті пливуть. Рахували журавлів, у крилах яких відбивались сонячні зайчики. Вдивлялись у безкрайню блакить, яка вавила до себе. «Дивись, тато, літачок!» – несподівано вигукнув баранчик Ву. Він помітив його ще здалеку, коли літачок був лише чорною цяткою у небі. «Добре бути літачком!» У словах баранчика чувся якийсь сум. «Чому ти так думаєш? А як же? Літачки скрізь літають, подорожують, скільки усього бачать? Їм відомі різні країни. Вони бачили високі Анди і суху Сахару, безмежний океан. А я? А що я? Я тут сиджу і тільки мріяти про це все можу. Справді, літачку пощастило. Знаєш, ми теж маємо спосіб мандрувати і потрапляти у різні місця. Хоча ні, забудь. Ні, тато, кажи, я прошу тебе, ти не захочеш. Захочу, татоньку, захочу, скажи, будь ласочка. Добре, що б ти зробив, якби дізнався, що є можливість подорожувати? Що можна мандрувати не тільки країнами, а ще й у часі. Скажімо, сьогодні ти жуєш травичку на пасовищі динозаврів, а завтра розмовляєш із лицарськими кіньми, а потім опиняєшся у майбутньому. А ще можна мандрувати у різні світи, у космос, у підводний світ, у світ фантазій та чарів. Що б ти зробив, якби отримав таку можливість? Звісно, я б не вагаючись погодився. Татоньку, скажи, як це можливо? Ходімо, я тебе відведу у чудове місце, де мрії здійснюються, де наш світ зустрічається з казковим. Баранчик Ву гадав, що тато його відведе у аеропорт чи у космодром, ну а хоча б на вокзал. Але нічого подібного там не було. Це була велика зала, яка від підлоги до високої стелі була заставлена книгами. Там було тисячі тисяч книг, товсті й тонкі, старі й нові, з картинками і ті, що мають багато букв. «Це зветься бібліотекою», – відказав тато баранець. «Тут зібрані усі книги світу, що колись були тільки написані». «Тато, але я не розумію, як з книгою можна подорожувати?» «Зараз я тобі покажу. Заплющ очі». Тоді тато баранець почав читати Ву історію про ковбоїв та дикий захід. В уяві баранчика почали з'являтися відважні чоловіки на конях. Потім баранцям приглянулася книга про інопланетян, і Ву здійснив подорож у далекий космос. Баранчик побачив мільйони зірок, яскраві планети, а також познайомився з їхніми жителями. Далі вони читали розповідь про Індію, уявляючи, баранчик Ву зміг покататись на слоні. «Тато, це так захопливо! Можна просто читати, і тоді ти побачиш більше, аніж літачок у своїх повітряних подорожах». Бібліотека стала улюбленим місцем баранчика. Особливо Ву любив, коли йому читав тато. Тоді синочок міг заплющити очі і повністю полетіти уявою у новий прекрасний світ книги.

0: Блиц Фан.
1: Робота в команді, точна постановка задачі, чіткий розрахунок бюджету можливий лише при замовленні їжі в офіс.
0: Блиц Фан.
2: Служба підтримки вашого серця.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ранковий ефір на Бліц FM. Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
2: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
1: Я розумію, про що ти.
2: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
1: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
2: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
1: О, зарплатню дадуть.
2: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
1: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
1: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
2: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка. Oh,

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Військова операція «Вівальді» щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу. Про це повідомила прес-служба 3-го армійського корпусу. Від окупантів зачищено загалом 75 квадратних кілометрів території, зазначили військові. Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Солов'янськ залишається під контролем Збройних сил України. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координації Київської обласної військової адміністрації. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам автозаправних станцій в режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. У проєкті Державного бюджету України на наступний рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, від 1 січня мінімальна зарплата має зрости до 9546 гривень. Це на 899 гривень більше за нинішні. Також планується підвищити прожитковий мінімум для однієї людини з 3209 до 3559 гривень на місяць. Росія значно активізувала гібридні атаки проти країн НАТО. Лише за минулий рік Альянс зафіксував понад 200 серйозних інцидентів, і ця цифра не враховує звичайні щоденні кібератаки. Лише штаб-квартира Альянсу щомісяця стикається з тисячами спроб кібератак. В Альянсі вважають, що Москва намагається послабити політичну та практичну підтримку України, водночас готуючись до можливої подальшої ескалації.

0: Хаус на Бліц FM.
1: Проводимо цю годину у компанії Робі Уільямса. Приєднуйся. У плані самореалізації Робі щасливчик. Йому не довелося провести півжиття в пошуках себе і свого призначення. Він встиг попрацювати після школи лише помічником в квітковому магазині матері і продавцем вікон в рідному місті. До речі, з останнього місця роботи його звільнили за те, що він говорив всім покупцям, що вікна погані, якщо висловлюватися м'яко. І ціна на них занадто завищена. Про решту витівок Робі після пари хороших пісень в ефірі Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: У мене троє прекрасних дітей. Затишна квартира, красиве місто і шикарно підібрані антидепресанти.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Робі Вільямс з дитинства грає в футбол і є затятим фанатом футбольного клубу Порт Вейл. Використовувати свій сингл «It's Only Us» в комп'ютерному симуляторі FIFA 2000 він дозволив тільки після того, як в гру додали Порт Вейл, що в той час знаходився не в найкращій формі. У 2006 році Вільямс став акціонером і співвласником цього клубу. А ще Робі – капітан зіркової футбольної збірної, що заробляє гроші для ЮНІСЕФ. Отакі справи. Далеко не йдіть, далі більше.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та Робі Вільямс, друзі. На жаль, часто популярність супроводжується такими побічними явищами, як пристрасть до алкоголю або наркотиків. Ця проблема не обійшла і Робі Вільямса. Яскравий злет, протест Робі проти його амплуа в групі, юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності. Згодом Робі пройшов курс лікування в реабілітаційному центрі і нині, за словами співака, він страждає лише агорафобією, страхом відкритих майданчиків. Цікаво, як він дає концерти на стадіонах?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головний герой артхаусу – британський співак Робі Вільямс. Резюмуючи його творчий доробок, наголошую, у скарбничці Робі безліч платівок, нагород, багатотисячних концертів і навіть виступ для королеви Єлизавети. Він справжній рекордсмен в музичній сфері, цілих 18 нагород від Brit Awards. У 2004 році його назвали кращим співаком 90-х і включили в британський зал музичної слави. У 2002 році Робі Вільямс примудрився укласти один з найдорожчих контрактів. Це був контракт з Еммі на 80 мільйонів фунтів стерлінгів. У світовій історії крутішим був тільки контракт Sony з Майклом Джексоном у 1991-му. Такий він, Робі Вільямс, справжня жива легенда. Не забудьте підписатися на його інстаграм, він теж рекордно популярний.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російський плацдарм на правому березі річки Оскол скорочується під ударами українських військових. Водночас сили оборони утримують власний плацдарм на лівому березі річки в умовах складної логістики. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ситуація залишається складною на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, де українські військові утримують свої позиції попри проблеми з логістикою. Тригубов зазначив, що російські війська намагаються наступати на лівому березі. Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. На тлі посилення російських ударів по інфраструктурі головною метою уряду на цей період стане витримати. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Україна краще підготовлена до майбутньої зими, ніж торік. Це сталося завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду. Кабінет міністрів планує значно збільшити кількість пунктів незламності та ремонтних бригад по всій країні. План підготовки також передбачає залучення іноземних фахівців з надзвичайних ситуацій. Вони можуть допомогти Україні швидше ремонтувати та відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських атак. В Україні збільшать кількість автомобілів «Фантом», які фіксують порушників правил дорожнього руху. Про це розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Білошицький анонсував, що «Фантоми» з'являться на дорогах у Львівській та Дніпровській областях. Окремо планують посилити роботу «Фантомів» у Київській області. Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтівок у цих регіонах оголосять пізніше. За 15 днів роботи «Фантомів» в Києві та області було зафіксовано 24 тисячі порушень. Йдеться про винесені постанови за фактичні неперевищення швидкості. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало і облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили й подальше покращення матеріальної бази закладу.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Сідає дівчина у безпілотне таксі.
2: Ой, як незвично, автомобіль без водія.
1: Знаєте, взагалі-то я штучний інтелект для бізнесу, а це так, підробітка.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
1: Погода.

Україна.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: годинному.
1: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: радио Blitz FM.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Свобода.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 24 градусів.
0: Блюц. Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кіт з території щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Військова операція «Вівальді» щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу. Про це повідомила прес-служба 3-го армійського корпусу. Від окупантів зачищено загалом 75 квадратних кілометрів території, зазначили військові. Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса Харків-Слов'янськ залишається під контролем Збройних сил України. На Київщині автозаправні станції отримують доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координації Київської обласної військової адміністрації. Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам автозаправних станцій в режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. У проєкті Державного бюджету України на наступний рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, від 1 січня мінімальна зарплата має зрости до 9546 гривень. Це на 899 гривень більше за нинішні. Також планується підвищити прожитковий мінімум для однієї людини з 3209 до 3559 гривень на місяць. Росія значно активізувала гібридні атаки проти країн НАТО. Лише за минулий рік Альянс зафіксував понад 200 серйозних інцидентів, і ця цифра не враховує звичайні щоденні кібератаки. Лише штаб-квартира Альянсу щомісяця стикається з тисячами спроб кібератак. В Альянсі вважають, що Москва намагається послабити політичну та практичну підтримку України, водночас готуючись до можливої подальшої ескалації. Під час робочого візиту до закладів освіти Умані заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай ознайомився з результатами роботи та актуальними проєктами, спрямованими на створення безпечних і сучасних умов для навчання дітей. В Уманській гімназії номер 5 оглянули фінальний етап робіт зі встановлення системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Важливою складовою безпечного освітнього середовища стало й облаштування укриття. Особливу увагу приділили Уманському ліцею номер 3, який увійшов до пілотного проєкту профільної середньої школи. Під час зустрічі обговорили і подальше покращення матеріальної бази закладу.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Робота в команді, точна постановка задачі, чіткий розрахунок бюджету можливий лише при замовленні їжі в офіс.
0: Blitz Fun.

0: года.
1: 16 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

0: зрозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.